mai ona i mari o te teare kākāinga mō whakawhiawhia i pē i e te whelawe i o te pongpongi nei. Tau hoko atu pēa mona i longo toko ni e whēala ke tuku atu i alunga nei ki a koutou ko te kāinga e whakaamu pēa kumihana ki mo i pata. Pēko koutou e kumini a koutou mea mo moho hange ko te uhopa mo moho. E whēala i e tau ma u longo ki te numelo telefoni e ni ko te fitungo furuma lua, selo lua pēa mo te hongo furuma toru. Pē varungo furuma lua, torungo furumo te varungo furuma balu. Mana tui ia koe a whekumi ki hau ki mo i pata, peko koe a whekumi ki hau ufo i hopa momoho. Mo fai a ki a tau ki ilo e fusi te ahoa pungpungi, peko tau ki ilu lo e fusi. Ko la ia te numelo telefoni ko te fitungo furuma lua, selo lua pe amo te hongo furuma toru, pe varungo furuma lua, torungo furumo te varungo furuma valu. Mō tau hoa akile waka inga i te whelawe i o te pongpongi nei i e tau hoko atu pēmo na i maari o te talahau longo. Na i o whake lahi ki a koe ae tuanga ane mutara vōu hingoa ki a Atonio Patua. Toi o whātule vaiheni ki a koe ae whakamanatu i e tau ahotupu i te ahong furuma toru ani o Sunio. Ke manu ia i te aho ani ki a tātou whakatatau mō na i whakaamu omulelei furi ki te hoko atu o te Māori.